0: Kitajej. Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.
1: Zna li ko da mi kaže

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem teniplus.com. Beni Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pernishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. pernishop.ba. Pametna kupovina na klik.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
1: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
2: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
1: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
2: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 7.

Zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.peniplus.com. Peniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
2: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ovogodišnje ljeto u Bosni i Hercegovini obilježili su međusobno povezani klimatski ekstremi, to jeste iznad prosječno visoke temperature, dugotrajni toplotni valovi, nedostatak padavina, suša, niski vodostaji, te učestali i intenzivni šumski požari. Ljeto 2026. bilo je među najtoplijima od početka mjerenja. U Mostaru i Bihaću zabilježeno je najtoplije ljeto ikad, dok je u Gradačcu, Livnu, Tuzle, Bugojnu i na Ivan Sedlu bilo drugo najtoplije. Broj smrtnih slučajeva od raka koji se povezuju sa konzumacijom alkohola u Sjedinjenim Američkim Državama više se nego udvostručio od 1990. godine, a novo istraživanje pokazuje da rizik nije povezan samo sa rakom jetre, već i sa nekoliko drugih vrsta raka. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo je prešao 7000, pri čemu se virus proširio u još jednu pokrajinu, pokazali su podaci vlade u petak.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
7: Gym, energija za tvoj trening.
8: Love Music, muzika za zaljubljene.
9: Kids, za najmlađe.
1: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: A ovog vikenda 12. septembra veliki pozdrav vam stiže iz studija Radija M, 9 sati i 10 minuta, vrijeme da provedemo vikend jutro zajedno. Neki od vas sada putuju, neki su za ovim porodičnim doručkom oko stola okupljeni, neki se spremaju za put na neki kratki izlet, a neki poput nas nalaze se na poslu, bilo kako bilo, družimo se gdje god da ste. Na našoj playlisti Dino Merlin i pjesma Danas sam okej, Edine Derviš Halidović, poznatiji kao Dino Merlin, naš je najveći tekstopisac i pjevač, rođen 12. septembra, a evo, danas mu je rođendan. Napunio Dino Merlin 64 godine, još uvijek izuzetno prisutene na muzičkoj sceni, a dokaz tome su i tri koševa ove godine. Slušamo Merlina u nastavku.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.

0: Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti koje se očekuje tokom dana. U Hercegovini danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a dnevna temperatura zraka dosta ugodnija nakon toplotnog vala, kreće se od 18 do 24 na jugu do 30 stepeni. Ovog jutra stižu nam i bitne informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, bitne za naše putnike. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina i Jablanice-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.
1: Vikend na Radiju M.
0: 10:01, ne znam da li pratite velike muzičke zvijezde i njihove živote, da li volite pratiti njihov lifestyle i magazin. Lady Gaga je poprilično nestala iz javnosti u proteklom periodu i baš kad sam se zapitala zašto to, američka pjevačica Lady Gaga i njen zaručnik Michael Polanski dobili su prvo dijete, objavio je Page Six. Par je fotografisan tokom šetnje sa novorođenčetom u Kaliforniji, ali Lady Gaga je tom prilikom nosila neku ležernu kombinaciju zajedno sa svojim izabranikom. Iako je potvrđeno da je dijete njihovo, još nisu poznati nikakvi detalji poput pola, imena ili datuma rođenja. Čak nije bilo poznato ni da je Lady Gaga bila trudna, a nije objavila ni fotografije sa vjenčanja ili zaruka, mada se o tome već je to šuškalo. Idemo na playlistu, tamo slušamo njen hit Abrakadabra.

0: ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vikend akcija u Hoše Marketima. Krompir kilogram 0,95. Fileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Fileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Vikend na Radiju M.
1: 10:51 minuta na našem Viber broju 061-931-131. Na ovog jutra stoji poruka naše slušateljke Azre. Ona kaže: dobro jutro Radio M, muzička Sito i Dino Merline, neka mu je sretan rođendan. Draga Azra, hvala vam na poruci. Slušamo Merlina i njegovu pjesmu Sito. A evo, za one koji nisu znali, 12. septembar, dan kada je 62. godine rođen Dino Merlin. Slušamo njegovu pjesmu u nastavku.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U Sarajevu je predstavljeno drugo izdanje brošure Prava mama namijenjene trudnicama, porodiljama i majkama, koje na jednom mjestu objedinjuje informacije o pravima i dostupnim oblicima institucionalne podrške. Brošura donosi korisne informacije o radnim pravima, porodiljskom odsustvu, novčanim naknadama, kao i o drugim pravima i oblicima podrške koje se ostvaruju na federalnom i kantonalnom nivou. Regionalni protesti profesionalnih prijevoznika sa područja Zapadnog Balkana, najavljeni za ponedjeljak 14. septembar, odgođeni su do daljnjeg nakon pomaka u pregovorima sa Evropskom unijom. Organizacioni odbor prijevoznika u Srbiji donio je odluku o obustavi najavljenog okupljanja nakon razgovora sa Kancelarijom Evropske unije u Srbiji, na kojima je, kako je saopšteno, ostvaren značajan napredak. Albanija i američka kompanija Argent LNG gradit će na obali Jadranskog mora veliki terminal za skladištenje i regasifikaciju tečnog prirodnog gasa, kojim bi se snabdjevala tržišta na Zapadnom Balkanu i u jugoistočnoj Evropi.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: A jedna od stvari za koju je vikend idealan je sport. Nakon jučerašnje pobjede Čelika nad Radnikom 3:2, danas se nastavlja sedmo kolo Vevin Lige Bosne i Hercegovine, pa su danas na rasporedu dvije utakmice u terminu od 18 sati na stadionu Pecara. Široki Breg će ugostiti ekipu BSK. Širokobriježani su na petoj poziciji sa skorom 2-2-2, dok je BSK na osmoj sa skorom 2-0-4. Centralni događaj subotnjeg programa je veliki derbi u Banjoj Luci, gdje će aktualni prvak Borac dočekati Zahuktali Zrinski od 20:45. Zrinski je furiozno otvorio sezonu sa svih 6 pobjeda, dok je Borac iza njih sa skorom 3-1-1. Oba susreta će biti u direktnom televizijskom prenosu, pa ih možete danas pratiti i zabaviti se malo našom Vevin ligom.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: Posljednje minute posvetili smo vijestima iz svijeta sporta. Portali pišu jednu veliku zanimljivost. Čuveni nizozemski nogometaš Wesley Sneijder je stavio na prodaju trofej srebrnu loptu koju je osvojio na svjetskom prvenstvu 2010. godine, ali i medalju sa svjetskog prvenstva 2014. Sneijder je kao najbolji igrač i strijelac Nizozemske 2010. osvojio srebrnu loptu, nagradu za drugog najboljeg igrača. Podsjetimo, tada je Nizozemska u finalu izgubila od Španije. Također, Sneijder nudi i svoju bronzanu medalju sa svjetskog prvenstva 4 godine kasnije, kada je Nizozemskom u utakmici sa 3. mjesto savladao domaćina Brazil. Sneijder je svoj trofej i medalju stavio na stranicu koja se zove Match Worn Shirt, koja je kao dio kolekcije legendi. I on kaže, ovo su predmeti koji su mi vrlo dragi. Mislim da je sjajno što mogu podijeliti ove trenutke sa ljubiteljima nogometa, kolekcionarima koji zaista cijene priču koja stoji iza tih predmeta. Podsjetimo, on je odigrao 134 utakmice za Nizozemsku i time postigao 31 gol.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: U našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje oblačnosti koje se očekuje tokom dana. Dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu do 30 stepeni. A iz Bihamka javljaju da je za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku, a na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Vikend na Radiju M.
0: A udruženje Maraton Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo obavještavaju građane da će u nedjelju 13. septembra od 7.30 do 12 sati zbog održavanja međunarodnog sportskog događaja Sarajevo Run Fest 2026 privremeno biti izmijenjen režim saobraćaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Sarajevo Run Fest ove godine okupit će više od 3000 profesionalnih trkača, rekreativaca i najmlađih učesnika iz više od 50 zemalja, te u glavnom gradu Bosne i Hercegovine ovim događajem dovesti atmosferu sporta, zajedništva i inkluzije. Organizatori svakako zahvaljuju građanima na razumijevanju i pozivaju ih da uz poštivanje uputa policijskih službenika svojim prisustvom i navijanjem podrže učesnike Sarajevo Run Festa.
2: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

I bio ovo Dženan Lončarević, pjesma Kosa do ramena. Idemo malo i na inu zvuk. Mysterious Girl je muzička želja koju nam ovog jutra traži naš Damir. Slušamo jedan dobar reggae ritam samo za vas.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
0: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce. Sretan put do škole zajedno podržavaju Toyota BH i Radio M.

0: Weekend na Radiju M.
1: 12 sati i 30 minut. Dobar dan ekipa u studiju. Može li na playlistu pjesma od Željka Vasića Cimet i med, kaže naša Ema. Nažalost, Ema, otvorila sam poruku tik nakon Željka Vasića i pjesme Pola metra, tako da vam dugujem ovu pjesmu u nastavku, ali da nas ne bi grdili drugi slušatelji, zašto opet Željko Vasić, malo ćemo odmoriti od njega, onda ide za vas Cimet i med. Dragi moji, ukoliko putujete, imate bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite, mi ih prenosimo u program do naših drugih slušatelja. Vama svakako želimo sretan i siguran put. Damir javlja da je radar kod džamije na Čengićvili Sarajevo ručnije. Eto, vozači, jedna bitna informacija i za vas.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Kantonalno javno-komunalno preduzeće Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo objavilo je javni poziv za izbor korisnika sufinansiranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Kantonalno javno-komunalnog preduzeća Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo. Za realizaciju ovogodišnjeg projekta Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo osiguralo je 300.000 konvertibilnih maraka iz budžeta kantona Sarajevo, dok maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 1500 konvertibilnih maraka bez PDV-a po individualnoj stambenoj jedinici. Požar na Braču u Hrvatskoj i dalje je aktivan, nije stavljen pod nadzor, na terenu je 190 vatrogasaca, a procjenjuje se da je opožareno oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume, te je tokom noći bilo ugroženo i nekoliko objekata, objavile su vatrogasne službe. Snažna eksplozija izazvala je požar u skladištu oružja u centralnoj Bugarskoj tokom noći, izvijestili su lokalni mediji i zvaničnici. To je već druga eksplozija u vojnim postrojenjima u toj zemlji u posljednjih nekoliko sedmica.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Weekend na Radiju M.
1: 13:15, nova pjesma Željka Vasića objavljena je prije 3 dana, zove se Cimeti meda, već danas je muzička želja naše slušateljke M, koja nam je pisala, pa prije neka 2 sata. Poruku smo vidjeli u trenutku baš kad je završio Željko Vasić na našoj playlisti, pa smo od njega malo odmorili, izvinili se našoj slušateljki M i evo konačno je došlo vrijeme da čujemo njenu muzičku želju. Draga Ema, pojačajte radio i naredne 4 minute su samo vaše.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.
1: Peri Plus DOO Sarajevo širi svoj građevinski tim i zapošljava građevinskog inženjera sa položenim stručnim ispitom. Ako ste odgovorni, stručni i želite svoju karijeru graditi u stabilnoj i uspješnoj kompaniji, ovo je prilika za vas. Za više informacija i prijavu pozovite 062-803-504, a prijaviti se možete i putem www.periplus.com. Peri Plus, gradimo zajedno budućnost.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
2: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno, najveća ponuda, najbolje cijene.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Yub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Yumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Yub, boje mijenjaju dom.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdravi početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: pozdrav svim slušateljima Radija M. Ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš. Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoše Marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desne i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: jeseni, ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti? Hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: još učim kako sigurno prijeći ulicu. Hoćeš li u sporti kada me vidiš?
1: Čuvajmo djecu zajedno. Kampanju podržava Royal Kinder Jelly. Najbolji prirodni čuvar imuniteta.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
3: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti West

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Penny prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.pennyshop.ba.
1: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mamas 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.
2: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: U Speni ljeto je još zabavnije. Velika akcija bazena je počela. Iskoristite sniženje do 30% i osvježite ljeto uz bazene za cijelu porodicu. Pronađite bazen idealan za svoje dvorište i uživajte u još više osvježenja, zabave i zajedničkih trenutaka. Akcija traje do 13. septembra. Posjetite Speni prodajne centre ili naručite jednostavno online na www.spenishop.ba.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Krompir kilogram 0,95. Pileći batak sa karabatkom otkošteni kilogram 6,95. Pileći file kilogram 12,50. Ajvar domaći 550 grama mama 11,95. Kolač oranž kocka 1 komad boni marku 50. Hoše komerc, mjesto koje volim.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jum Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jum, boje mijenjaju dom.

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno. Pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.

Slušate Radio M Party. Radio M Party.

0: tuguje. Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
1: Ovo je Radio M.